Gud, människa, syre, kärlek, väte, farväl, himmel, måne, vind, hår, öron, minne, ekon.